0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

Au, što sam čuo nadimak. Prejako, prejako, majke mi. Treba imati društvene mreže samo zbog statusa i tweetova, kao što su ovaj, na primjer, izmamiti osmeh. Kaže, ima jedna doktorka Biljana, koja radi kao radiolog u bolnici. Svi je zovu Černobilja.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Lenny Kravitz, live 2027.

0: Kralj.rs. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: yeah, you should take it off.
1: I sad 16. juni, kako fanovi svjetskog prvenstva kaže, jedan od najiščekivanijih dana ove grupne faze. Večeras u 9 igraju Francuska i Senegal, u ponoć se sastaju Irak i Norveška, a od 3 ujutro stiže duel Argentine i Alžira. E sad, ko bude pratio ovo večeras? Realno, duga je noć pred vama. Ko bude ostao budan i eto, ispratio sve ovo, očekujemo onda da nam javite ko vas je najviše iznenadio. A sada se vraćamo na muziku u nastavku Selena i In the Dark.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Kennedy Radio. Party
1: time. Party time. Šta žene vole je pitanje na koje nijedan momak nema odgovor, ali ajde, evo, ide jedna mala sestrinska pomoć. Znači, momci, bliži se leto. Lepše vreme, to je ujedno znak za romantiku koja mora da pršti. A evo, gledam i kako će u Botaničkoj bašti da budu besplatni filmići, što znači nebo, biljke, film, samo fali, jel te ona forica da se uhvatimo kao...